0: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna avutstyr och duktiga kockar på köknene skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Slett och Eiendom bygger nå garageanlägg på Eltravåg i Sveio. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget sektioneres för salg i 10 enheter på 10x4 meter med portöppning 360x360. Kan inredas ett önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Slett och Eiendom. Telefon 939-344.
2: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Thun Fotpleie 921-73-851. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland Top 40.
6: Du lytter til Top 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Nummer 19.

0: smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vindusexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikehållsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og går en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Vi har jo vært inne på dette tidligere, men du har jo et tett forhold til apekatter.
1: Ja, det har jeg. Veldig, veldig glad I apekatter. Jeg har vært sammen med mange apekatter og har en apekatte nabo. Nei, det har jeg ikke. Stakkars han kjempesnille.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men gorillaer da?
1: Gorillaer? Ja, det har jeg et enda bedre forhold til.
0: Ja.
1: Faktisk. Jeg har en god venn av meg som en gorilla som jeg ringer til daglig faktisk. Ja. Det faktisk psykologen min en gorilla.
0: Ok, og ja. Orangutanger?
1: Orangutanger, ja, det jo jeg veldig, veldig glad I. De pleier jeg ofte å gå på besøk til jevnlig, men bare en gang I uka til deg da.
0: Hvis du går på zoologisk hage, så kan du møte kanskje alle disse tre sortene nevnt
1: her. Alle mine beste venner.
0: Og du heldig, så møter du kanskje en bavian også.
1: Oi, se der.
0: men her det da borte I Storbritannia en zoologisk hage som har en gorilla, og denne gorillaen har fått litt kanskje uønsket oppmerksomhet fra en politimann.
1: Uff da!
0: Hva kan en politimann finne av interesse av I en gorilla?
1: Nei, altså, gorillaer kan være veldig attraktive, vet du. Aha. Det jo flotte vesener, så det kan jo hende at denne politimannen har blitt litt sjalu, fordi denne gorillaen har en dame.
0: Ok, det var jo et...
1: Eller en mann, alltid som.
0: Ja, nettopp. Det var jo en interessant teori.
1: Ja.
0: Men I hvert fall, her en politimann da, som visst nok har jevnligt brøtet seg inn på en zoologisk hage.
1: Ja vel.
0: Når han då har jobbat på kvällarna och nätterna så har han gärna stuckit inom den zoologiska hagen och tagit sig in där för att mata gorillan.
1: Ja, men det bara bekräftar min misstanke om att han är förälskad I gorillan.
0: Och då har han gett han snop, sötsaker.
1: Ja, där ser du. Det typisk Valentine's Day present det vet
0: ja,
1: du.
0: Ja, så han har utvecklat nært forhold till altså en gorilla.
1: Ja.
0: Och lurer sig inom det ofta om nätterna för att slå av en prat.
1: Så koselig.
0: Og får han med litt snop. Så det litt gode venner.
1: Høres helt normalt ut.
0: Ja. Ja. Det var faktisk tilfeldig at dette ble oppdaget, for han har tatt seg inn på en litt sånn snedige måte.
1: Mm-hmm.
0: Og det var etter at de flyttet på noen overvåkningskameraer, at de fikk med seg at politimannen, han om nettene, var innom for å mate gorillaen.

0: strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: Kan du ett ord av det? Så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg i tillbaka.